0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: ГЕРБ СДС ще сезира компетентните европейски и национални институции за възможен политически натиск от страна на изпълнителната власт и опит за използване на Сметната палата за политически цели, съобщи депутатът Теменужка Петкова в декларация от името на парламентарната група. По думите ще бъдат сезирани Евростат, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Международната организация на върховните одитни институции, Фискалният съвет, Българската народна банка и Националният статистически институт. Петкова припомни, че в началото на юли парламентът е възложил на Сметната палата да извърши извънреден одит на съответствието при финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура за периода от 1 януари 2020 до 30 май 2026 година, като срокът за извършване на одита е бил до 30 септември тази година. Компенсация от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин, дизелово гориво и пропан-бутан, заредени на бензиностанция, предлагат от Да България, съобщи пред журналисти в парламента са председателят на партията и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Според Мирчев, цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности, а държавата не предприема мерки, както е правила в миналото. Той настоява да се изясни защо цените са толкова високи и дали причината е само ситуацията в Иран или също рафинерията Лукойл и пътят на горивата до бензиностанциите. От партията ще инициират проверка по този въпрос. Мирчев смята, че мярката е по възможностите на правителството, няма да увеличи дефицита и ще се компенсира бързо от приходите от данък добавена стойност. Доброволни екипи за реакция при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст от Ловеч и Русе съвместно с Планинската спасителна служба в Тетевен и Троян проведоха тренировъчно обучение край водопад Скока край Тетевен. Основната тема на обучението беше оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадал в планината. Участниците тренираха още издирване с куче и по подадени координати, различни начини за пренасене на пострадал и използване на импровизирани средства за транспорт в планински условия. Информацията е на Българския червен кръст Ловеч, а повече по темата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Община Ловеч ще включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. Днес в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса, а на пистата в село Баховица рали крос Ловеч 2026. Днес са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, утре са квалификациите, полуфиналите и финалът. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Zetra 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Секретарят на Народно читалище наука 1876 година в Ловеч Пенка Стаменова обяви пред журналисти, че е готова програмата на културната институция за месец септември.
3: Представленията изглеждат като програма така. На 17.30 музикалният театър ще представи Момче и вятър. Музикалния сезон откриваме с концерта на симфонията Шумен, който има заглавие Цигански напеви и други страсти с Зорница Иларионова. Тя вече е позната в Ловеч, известна цигуларка. 24 септември, 17.30 часа, музикален театър Куче с цвят на море. И това са потвърдените и сигурни неща, които ще се случат на нашата сцена.
1: Троян ще бъде домакин на националния вокален фестивал «Пей и мечтай» на 3 и 4 октомври. Форумът е с конкурсен характер и ще се състои присъствено, като няма ограничения във възрастта на участниците. В конкурса могат да се включат изпълнители от цялата страна – солисти, дуети и вокални групи без възрастови ограничения. Участниците ще бъдат разпределени в 6 възрастови групи и ще се състезават в 6 вокални направления – песен на български език, песен на чужд език, джаз, филмова музика и мюзикъл, фолклор и детска песен.
4: Радио Зетра. Хитовете от последните десетилетия на едно място.

0: Слушате Будилник.
1: Няколко срещи с интересни автори на книги предстоят в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч. Това обяви пред журналисти Албена Йончева, специалист в библиотеката.
2: Регионалната библиотека е приготвила няколко срещи с интересни автори. На 17 септември от 17.30 часа ще имаме среща с известният автор Николай Терзийски. По време на срещата автор ще разкаже повече за романа «За видите под клепачите», за вдъхновението за неговото създаване, за историите, които го вълнуват, както и за пътя си в съвременната българска литература. Именно този негов роман «Звезди под клепачите» му носи и наградата, националната награда Христо Геданов и се превръща в едно от най-обсъжданите заглавия в съвременната българска литература. През 2025 излиза четвъртата му книга «Родиния». И на 24 септември от 17.30 часа Радослан Пимбалов ще представи новия си роман «Зид».
1: Три специални вечери, в които музиката, киното, поезията и изобразителното изкуство ще се срещнат, са подготвени през септември в къщата на Борис Луканов в Ловешкия квартал Вароша. Програмата започва на 12 септември с вечер, посветена на Андалусия. Вечер в Андалусия с участието на Банда Дел Падре ще представи поезията на Федерико Гарсия Лорка и киното на Карлос Саура. Публиката ще бъде потопена в атмосферата на страстта, ритъма и магията на Андалусия. На 18 септември предстои ритъмът на Куба с Калин Вельов и Ире Вескес. Вечерта ще предложи кубински ритми, настроение и изкуство, допълнени от изложба на близначките художнички Елена и Стефания. Третото събитие е на 28 септември «Нямо кино и музика на живо» с братя Владимирови. Два филма с великия Чарли Чаплин ще бъдат съпроводени с музика на живо, превръщайки вечерта в среща между киното от началото на 20 век и музикалната енергия на живото изпълнение. Организатори на проявите са Народно читалище изкуство 2022 година Ловеч, Драматичен театър Борис Луканов и Творческа къща Грозарт.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Плановете не чакат, но нямаш средства?
3: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
2: Къде да ви намеря?
3: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
4: 107.2 в Ловеч. Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: Писателят Радослав Бимбалов ще представи новия си роман «Зид» в регионална библиотека професор Беньо Цонев в Ловеч, съобщи Албена Йончева от културната институция. Това е второто гостуване на автора в града, след като през миналата година той представи книгата си «Ти, подобие моя» също в библиотеката. Събитието ще се състои на 24 септември от 17:30 часа. Входът е свободен.

0: Слушате Будилник.
1: Изложбата «Звънецът във времето 1944-1989 година» ще бъде открита на 23 септември от 17.30 часа в новото пространство на Регионалния исторически музей в Ловеч, Младежкия дом. Подробности даде Силвия Вутева от музея.
2: Нарешихме да подготвим една изложба и понеже в новите ни зали успяхме да вкараме страшно много експонати и да засегнем много теми, решихме, че нещо, което няма в новите ни зали, е свързано с младежките, ученическите движения и нещата, които се случват от 44-та до 89-та година. Като тук включвам непознатите за... На нас са непознати, но за младите хора включвам непознатите организации, като Чавдарче, Пионерче, Бригадирско движение. Говорим за Пламъчета сини, за Бързи смели сръчни. Нали, прибирахме се като деца да гледаме Бързи смели сръчни, а сега нашите деца се включват в организации, които за съжаление не са много лицеприятни и са смело казано опасни. Така че изложбата, понеже много работа имаме, смисъл такъв, има страшно много експонати, ще я направим в залата за временни изложби и ще се опитаме да включим и много текстове опознавателни, както и страшно много снимки имаме от периода на Пламъчета сини от 80-те години, от тия големите архивни снимки, които ни предостави Милко Недялков и за което сме много благодарни, и да привлечем младите хора. Включително имаме страшно много експонати, които са свързани с представането на времето в кабинетите по физика, химия, астрономия, и можем да го демонстрираме на младите хора, нали? Не просто да си хвани телефона и да погледнем и да види как сме сменяли диапозитиви един след друг и сме гледали как работят уредите и всичко това, което сме изучавали.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: 100 посоки. Образователна рубрика в предаването Будилник на Радио Зетра.
1: В рубриката ни 100 посоки днес ще ви запознаем с храм Кладенеца край село Гърло. Територията на България е покрита с тракийски гробници, светилища и мегалитни паметници. Има обаче един древен храм, който се различава от другите. Той се намира край пернишкото село Гърло. Уникалното при него е, че храмът е вкопан в земята. На дъното му се намира кладенец, а вместо купол има голям небесен отвор. Странната архитектура продължава да озадачава археолозите, които са разделени в предположенията си за неговото предназначение. Според най-разпространената версия, храмът е построен от древна цивилизация, обитавала нашите земи, като е изпълнявал и ролята на обсерватория. Храмът изумява със своята архитектура. Древните му строители са изградили сложно съоръжение само с помощта на камъни, без вар, хорусан или друго спойващо вещество. Помещението и стълбището, което води към него, са оцелели в продължение на 3000-летия и днес се намират в много добро състояние. Единствено сводът, който осигурява достъп до основното помещение, е леко наклонен, вероятно след земетресение. Храмът Кладенец е открит в началото на 70-те години на миналия век от археоложката Димитрина Митова Джонова. Според нея той е построен през 12 век преди новата ера, което го прави най-стария храм по българските земи, по-стар дори от мегалитните паметници в Странджа, Сакар и източните Родопи. Подобни храмове не са типични за културата на траките. Професор Митова Джонова го свързва с културата Нораги, обитавала остров Сардиния, където има стотина подобни храмове. Липсват обаче доказателства за връзка между тях и кладенеца край село Гърло.
2: Слушайте ни от сайта zetramedia.com. Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Плановете не чакат, но нямаш средства?
2: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
1: Къде да ви намеря?
2: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700-19-110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Това е Радио Сетра. Сега отново.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Научи какво се случва в Ловеч и региона от Фейсбук. Последвай страницата ни Зетра Радио и ТВ.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Това е Радио Зетра. Сега отново музика.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Важното от Ловеч и региона. Прочети на zetramedia.com и чуй по Радио Zetra.

0: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Това е Радио Зетра. Сега отново музика. We were

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: ГЕРБ СДС ще сезира компетентните европейски и национални институции за възможен политически натиск от страна на изпълнителната власт и опит за използване на Сметната палата за политически цели, съобщи депутатът Теменушка Петкова в декларация от името на парламентарната група. По думите ще бъдат сезирани Евростат, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Международната организация на върховните одитни институции, Фискалният съвет, Българската народна банка и Националният статистически институт. Петкова припомни, че в началото на юли парламентът е възложил на Сметната палата да извърши извънреден одит на съответствието при финансовото управление на Агенция Пътна инфраструктура за периода от 1 януари 2020 до 30 май 2026 година, като срокът за извършване на одита е бил до 30 септември тази година. Компенсация от 20 евроцента за всеки литър обикновен бензин, дизелово гориво и пропан-бутан, заредени на бензиностанция, предлагат от Да България, съобщи пред журналисти в парламента са председателят на партията и депутат от Демократична България Ивайло Мирчев. Според Мирчев, цените на горивата в България са достигнали безпрецедентни стойности, а държавата не предприема мерки, както е правила в миналото. Той настоява да се изясни защо цените са толкова високи и дали причината е само ситуацията в Иран или също рафинерията Лукойл и пътят на горивата до бензиностанциите. От партията ще инициират проверка по този въпрос. Мирчев смята, че мярката е по възможностите на правителството, няма да увеличи дефицита и ще се компенсира бързо от приходите от данък добавена стойност. Доброволни екипи за реакция при бедствия, аварии и катастрофи към Българския червен кръст от Ловеч и Русе, съвместно с Планинската спасителна служба в Тетевен и Троян, проведоха тренировъчно обучение край водопад Скока край Тетевен. Основната тема на обучението беше оказване на първа помощ и психосоциална подкрепа на пострадал в планината. Участниците тренираха още издирване с куче и по подадени координати, различни начини за пренасене на пострадал и използване на импровизирани средства за транспорт в планински условия. Информацията е на Българския червен кръст Ловеч, а повече по темата може да намерите на сайта ни zetramedia.com. Община Ловеч ще включва в Европейската седмица на спорта с разнообразна програма от спортни събития и инициативи през целия месец. Днес в спортната зала в Ловеч ще се проведе турнир по тенис на маса, а на пистата в село Паховица рали крос Ловеч 2026. Днес са предвидени свободни тренировки от 14 до 16 часа, утре са квалификациите, полуфиналите и финалът. На 24 септември програмата продължава със състезание по борба в спортната зала в Ловеч. В същия ден на площад Екзарх Йосиф I ще се организират спортни игри за хора в неравностойно положение. Любителите на федербал, фризби, боча и други спортни занимания могат да се включат от 16.30 до 17.30 часа. След това е предвидено състезание по ориентиране. На 26 септември в програмата са включени турнир по волейбол, лекоатлетически крос и открита тренировка по волейбол. Спортната програма ще завърши на 27 септември с стрит баскет среща на площад Екзарх Йосиф I.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес над страната ще е слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни след обяд над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето – 24-26 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч – 32.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
3: Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101. Или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални, за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете.

0: Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

승은 와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 43 43.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временно увеличение на облачността и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Vibes. Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
2: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
1: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
2: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Това е Радио Зетра. Това е Радио Зетра.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Да пазарувам в Хумана ми харесва, че качество добро с модерна стока тук се смесва. За себе си намирам дрехи уникални за всекидневието и случаи специални. Бъдете разумни и планетата пазете. Елате и дрехи втора употреба си купете. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889-024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по Радио Зетра 068 604 343.

0: Магазин за автоги и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Касамери ООД в цеха си в село Александрово извършва изтискване на ябълков сок с плодове на клиента. Цехът е оборудван с професионални машини за качествено изтискване на сока. Телефон за информация 0877-094-114. Касамери ООД произвежда 100% натурален ябълков сок от плодове, отгледани в собствена градина. Без захар, без консерванти, без отцветители. Чист ябълков сок, такъв какъвто природата го е създала. Ще ни откриете в магазина за плодове и зеленчуци в Ловеч, улица Търговска 50, както и на пътя Ловеч-Плевен, разклона за село Бръстовец.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: Плановете не чакат, но нямаш средства?
4: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
3: Къде да ви намеря?
4: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска 101 или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
5: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 024808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Здравноосигурените лица над 18 години ще имат право на четвърта дентална дейност от 1 ноември. Това предвижда националния рамков договор за дентални дейности за периода 2026-2028 година, който беше подписан между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз в Министерството на здравеопазването. Новият договор беше представен и подписан от министъра на здравеопазването Катя Ивкова, управителят на Националната здравноосигурителна каса доктор Владимир Даскалов и председателя на Българския зъболекарски съюз доктор Борислав Миланов. Към досега определените три дентални дейности за здравноосигурените лица над 18 години се добавя още една, като дейностите могат да бъдат комбинация от обтурация с химичен композит и екстракция на постоянен зъб, обясни доктор Даскалов. На всяка машина за гласуване на изборите ще бъде направена инвентаризация, каза говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Бакалова-Цветкова. По препоръка на фирмата доставчик на машините ще сменим изцяло флаш паметта и батериите на даната на машините, за да гарантираме, че всяка машина ще стартира в изборния ден. Заявили сме доста резервни части, а основно имаме заявка за принтери, посочи говорителят на ЦИК. Агенцията за социално подпомагане разплати над 3 милиона и 700 хиляди евро еднократна помощ за учениците от 1, 2, 3, 4 и 8 клас, съобщиха от Министерството. Размерът на помощта, определен в Закона за държавния бюджет за 2026 година, е 153 евро. Изплащането се извършва на два пъти – 50 на 100 от размера и се предоставя в периода от 15-то число до края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, а останалите 50 на 100 в месеца, следващ началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. До момента са издадени 98 239 заповеди за отпускане на помощта за 108 726 деца в начален етап на образованието. Отказите са 355. Според данните, 17 871 заповеди са издадени за предоставяне на помощта на 18 250 осмокласника, а отказите са 81. Общинските съветници в Ловеч не дадоха съгласие две общински помещения да бъдат предоставени за осъществяване на дейността на структурите на Коалиция Прогресивна България и на Политическа партия Възраждане. Исканията бяха постъпили от представители на двете формации. В предложението си до Общинския съвет кметът на община Ловеч Страцимир Петков посочи, че от Прогресивна България желаят да им бъде предоставено помещение, намиращо се на първия етаж в сграда барокови къщи в Ловеч с площ над 100 квадратни метра. Голяма част от съветниците обаче бяха против, като част от мотивите бяха, че по закон общинско помещение може да се предостави на партия, а не на коалиция, както и че има и други пропуски при направеното предложение. В община Ловеч е постъпило и заявление от Политическа партия Възраждане за предоставяне на общински имот за осъществяване на дейността на политическата партия, намиращ се на първия етаж в сградата на бившия Общински народен съвет Ловеч. Исканият общински имот представлява две помещения с обща площ от 62 квадратни метра. Договор за безвъзмездно предоставяне на недвижим имот общинска собственост е бил сключен между община Ловеч и Политическа партия Възраждане за предоставяне на две помещения с обща площ 38 квадратни метра на втория етаж в същата сграда. Той обаче е прекратен от 30 април тази година с изтичане на договорения срок до края на мандата на 51-то Народно събрание.
0: Синоптична прогноза.
1: Утре над страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове над планинските райони в Западна България ще има временни увеличения на облачността и на места там ще превали и прегърми. Минималните температури ще бъдат между 12 и 17 градуса, а максималните между 27 и 32. В началото на следващата седмица ще нахлува хладен въздух. Облачността ще се увеличи, ще има и валежи от дъжд. Временно интензивни, придружени с гръмотевици, ще са в Западна и Централна Северна България.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. Радио Зетра 107.2 Ловеч.

0: Плановете не чакат, но нямаш средства?
1: Тогава избери Моят кредит. В Моят кредит ще получиш професионално обслужване и потребителски кредит, съобразен с твоите възможности.
0: Къде да ви намеря?
1: В офиса на Моят кредит в Ловеч, на улица Търговска, 101. Моят кредит – твоят надежден партньор, когато имаш нужда от финансова подкрепа. Посети Моят кредит в Ловеч, улица Търговска, 101, или се обади на 0700 19 110. Използвай сайта ни mycredit.bg. Моят кредит – близо до теб, когато имаш нужда.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Радио Зетра. Музика, избрана с любов.

0: Радио Зетра. Музика избрана с любов.
1: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.